yade de aya mede ko mata herbal clinic na mi adunti yade haban mi ani hiri ani ntini ani na bena